Lät om åkna öll bia. Herre, er inkommen i detta heilaja hus tutt att höra, kvart du to, god fäger, skärpare mun. To Herre Jesus, frälsare mun. To gåe, heilaja ante, åkare mun, och i luivi och deja, vilt vi med tala. Herre, åkna du nu såleis, vi tunnon heilaja ante, fyrir Jesu Krist skuld, hjärsta mutt. At jeg av året tøynen kan lære at bare enkor om syndermøyner, og i løyve og deia at trykva av Jesus, og kvønt det, og i heila med løyve, og levna i av vattnet. Til høyre og bøn høyre godt, for Jesu Krist. Amen.

Vi tar oss en til godstannes i jord Arja kyrkje, og det var Ann Hermastøttepræster som pratet gøy. Tøkninger i kyrkjene var Høgne Fagraberg. Vi tar en sending som heter Bolero, og kjem klokken 12:12, og vi tar en løte, ja, nærkere minutter til å spille sin døde tonelager. Vi har alltid vi skulle høre Bøtjen av Fenken.

Og en ny utbyggvinn sjukkarsister fikk starv av psykiatriske dølt. Da hun fyrir arbeids første dagen, tåsar hun vi ivelaknan. Og hun fyrir vite at øyna sjuklingen noen gonger og drever øyna pappestu etter seg og i bandet. Ivelaknan sier så at sjuklingen samførder om at det en hundur, og tog skal ikke gjerast verhår vita. Sjukkarsisteren ser så enda sjuklingen, og hun røyner vera vinerlig, så hun sier vi sjuklingen, «Nu, du har spennende en tur i hunden under kvöld». Sjuklingren hygger olvarsliga etter henne og sier «Nei, jeg ser en pappesja vi band jo i, men ikkje sida vi ivelaknan til han helte er en hunter». «I'm going slightly mad», tja Queen.